0: sur XFM.
1: Bar, pakurati ra kunang imong ugangan nga. Sila ni mo bayad sa tubig, kuryente o konsumo kay wala na kay trabaho.

adlaw ka rin yung mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. O gilabina nimo, Babe Sabrina. Ang suwatampo nga itong hatagan sa pagtagad karon, kining sa kababae nga taga Mabolos, Cebu City. Kining maong tampo karon atong giulungan og babaeng mababa ang lipad. Dear Babe Sabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Joanna, 27 anyos. Duna nay anak, pero dili ninyo. Pinaangkan lang ko, babe. Og sa tinud-anay lang, usa ko kababay nga bayaran sa una. Apan dili ni nako ikauwaw. Babae nga duna nay contact sa among manager sa una. Og muadto na lang ko kay dunay customer. Og garon inyong hisabtan ang tanan. Sugdon ko ni adtong nagbaligya pa ko sa akong dungog.

0: ikaw gyud permi ang maguna sa booking, uy.
1: Nataimingan lang gyud, uy. Oh, sige day ha. Mag-prepare sa ko kay moadto na ko sa area nga mag-abot mi.
0: Okay. Kay ako, mag-wait na lang ko sa customer na ako ini kung masudlan man gani.
1: Dasig lang gyud, day.

0: Salamat nga, may sagot ka na ako nga makikita ka.
1: Ambot pa, uy. Brog, naluoy ko sa imong story. Maong andam kong maminaw ni mo o mutabang sa imong hiling karon.
0: Ambot ba? Kung man ko masulti mo ang akong problema, ganahan ko nga makigkuyog ni mo aron mapahungaw ko sa mga gibati.
1: Okay lang na.

nganog buinog si J. Babe Zarina. Og naluoy kaayo ko niya. Samtang among gireklamo si Dexter sa polis, nagpa-blatter me. Og niabot ang og kiha sa barangay. Hinoon di pa perma si Dexter nga dili na usbon ang iyang gibuhat. Hangtod nga miabot na og usa ka tuig ang among relasyon ni Jay. Ug ang mga pangutana mao kini. Na in love na ko ni Jay. Pero unsa may akong himuon ani nga duna man koy Amerikano. Babe Zarina, wala pa makahibaw si Jay ani. Angay ba nako siyang sultihan? Anda magpakasal ang Amerikano nako, babe. O gani? Gapadala siya og kwarta nako. Og miundang nako sa akong trabaho og nagtukod og gamay nga sari-sari store sa amo. Unsaon man nako ning akong sitwasyon? Gunsaon man ako pagpakasal sa Amerikano, nga naaman si Jay.

Kinsa ang akong pilion, babe? Ang Amerikano nga, makahawas nako sa kalisod, pero wala ko'y gugma? O ang lalaki nga willing makigminyo nako, o love sab nako? Palihog tabangi o tambagi ko ninyo. Daghang salamat. Inyo magtatampo, Joanna.

Ang yain dahi ikaw magmahay sa gihalan kong gugmang imong isalikway. Sultian ko ikaw indas way lipon-lipon. Ang gugmak o pulos kayo'd kinikinood. Bisyan tigulang na ako ligong pagtukod. Ang gikaibgan ko ikaw, ikaw ragyod. Busa, maluoy ka.

0: ikaw inday hakyut hakyuron. Magpaduol ako kanunay sa imong dughan. Unya ikaw ako dayon paray-paraygan. Dili gayud ikaw inday nako magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intawon kung paantusa. Ang gugma mo kung mahimo tinawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tinawan ta.
1: Oh, no.
0: Ang gugma mo kung mahimo

0: FM.
1: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan